no nine abo gana disi my ma ya mamunina aha ene eye ehini mi bosumia edika infim pinuni edunu ensiam ebrasse na poso ensema yura kofi edudom fese mufo penye se kasiye bonum kroji mapes makani ya maji hini matra se amba kinka kasiye ne edia mama newe edia mijiso eye kakeku abrantie jibre na fe netie kasiye no enchile mu taxi drivers a wonum ewo winiba ya enwo efutu municipality ewo ye efifi mantem wonum etre se enya die se wonu ebetu omahyen na die ntia wonum ekasa nyina ne se wotema mc ya won patem ho ya che se wonu ehwe se bibia betu akonkan mc ba ya wo hanchichemu enwotwe a eye gprtu edima eye adraba force omfonto ahye ntia die so no wotem se mc no empese eye ahyefo a wonum ewo winiba ya wonum efutu municipality no omodiba ye adwuma enam so ama drivers eye won adwe se enya die se wonu ebetu ahyen ewo enye dey ema eye akwantufo wonu wa eye winiba efutu municipality eni tutugwo musempa ya wo mo kire se mc no ensise ya wonu aban edia bana se gprtu asise se 8% o hanchiche mu enwotwe wonu fonto ahyentia de so na mc wu sore ya wo se ma ne nya adwuma de wonu etiasia enye yen wo se ukopiemu ewo ho a wo mo hwe de mc ni dwuma de wo di na enyo no ne tofu edi mo ma no kra edna ntem eye fu wo no kra no enye dai kra no wonu asa tutu mc wu ba be gina ekire mu se gprtu edia ahyentia de o hanchiche mu enwotwe se ye fonto so a wo ba ya wo se nya adwuma de ye so ne nya de se ye betuka enam so ama nsia kase any adaba phobia na wonu wonpotem ho ebonkomose